gammal sitte aina her a orsin søst og nåt. Men minnene fra frakedar tøy mer pera nødjan mått. Ta som tid og i fotel og fra om bion løsens vev. Nu vår og her og i stovåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brand. Vi kävar och anner och rö och röst och röjsen rann. Toi ofta löte vi toi häv ta ongen annar vär. Om ötgen ödl och sku med vå vid lände fulle väl här. Säte vi tjejte dräje tu og han vi styres völd. Ej tryggar i vär innan bors og i åtna pata fjöl. Av torrmans bit har brått bratt brejt iver bat og man. Han snåra bænt om aldore kje nästan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp og i grinde til lång og lei. Vi rättar men vid fram de laik og tær se arde ei. Vi lött og ut av sombjar møl ei linna vå ein vör. Så bråte jaunt vi äsing stå og inna kvalle bjar fjør. Ta vågen for til at gytten og fyr vid vond og segla knør. Og troja tyje og drårar men vid førde heim om fjør. Og i åtenen fedl alt og i fått men bror tu tog strå. Stor over bond og nætt mal tvei vann inn og havnar var.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rannsäga och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.